0: pinagbabanhanyo.
1: Ano na?
0: Tawa.
1: Ba. Pinapakita mo sa mga kwan mo. Ba. Where's that?
0: Ano siya po kang bitso ko ito?
1: O di Marta, gastusin mo. Ngayon, pagkita mo na sa munang kwan mo. Ha? Gata, bro.
0: Bala, taliktan nyo lang kung nakita nyo na ako kung ano natapos sa kwan ko.
2: Yee! Bulilot, ano ka na ka?
1: Lakalain.
2: Nga ito, nagahabok na.
0: Nga naman.
1: La, lakalain sa purma yan, o. Uy, ayos, tagua na.
2: Tagua.
1: Lagas niyang hining pa, o. La, nagabukarong.
0: Ambot kan, sino nagkagat sa bitsukoy ko nga nagahabok ni?
2: Kalilot.
1: O, mamok ka kidyan, o. Asa ka pang may nagkagat sinasay mo. Ang pamangkot ko nga ang naghabok na.
0: Ang gani.
3: Adidan, adire. Patanawa ako kay bulungon ko.
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay

mo nga mga tagpalamati, sunda pagin nyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Kagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor Dilin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: ISO certified world class quality. Mighty C
1: alkaline nga vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko ka guard, sige kog pulang, unti kog buntag gabi imo. Nanglan sa akon nga kubra. Aluto gid ko sa 24 oras. Gatik gid ko vitamin C. Ang Mighty C gabis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Abaka.